اكسكا اف ام كوا ولنو يبنو بتاني كوشو او نو برخرا ما كوشا وزي سي كاكي الرادو تا كوشي لكي كوا ولنو يبتان شو مبا كوان غالي كنوشي كوايا تو كاكاي سي بانو بكوي كاي كوا رادو كي نمرو يا واني تن سيفا بين نيخا اف ام هسي لكي ولا غازي جا كوان غام دكي كوا خسون او لا تا بانو بام كوشي لكي كوا مو سيسو نا كوام دكي لين تي kane woluze che mkun ngai dege kaje ji kang e bosing e nguli ko aku mesela wola ma ji chang khoyo pangno ba ko wole pangno ko mesela ko sing ge ko wole to kwa cha o ko wole pangno ko sing dege mkhai si ko ko mesela du ko ba ngwe o ko wole pangno ngai dege nguli ka aku e o ko wole pangno ko sing dege ngali ngwe ngwa si dege mkhai si kwa wuzila chika ka kha kha o mkhai si kwa wuzila kamwa sama che wo jige mden chung ngo la ngo ngo sa gu si da ma si de kan gu si se a kha se ne ge chu guna yi gu ng tha mo si gwa jige bang ngo ba gu sing a ma ne tu tu ku ng ng a sing nga yi gwa si de kan gu si chu guna a gu me se da gu sing ge kan chu guna bang ngo ba nga yi de ge a kha se ne ge chu guna a du ng yo kha su na kha se ne ge chu guna kan ne wu lu si se a ngo wa ya kam da a sing a ma ne ng a tel tel ya kha ni mi bang ngo mde gwa si de ge a gu ng ngo ba ya a sing kan wu sing hring ka chi chi ka ma ko sa tu ng pan ma ngai te ke ko wu la ya wa clinic ke ko wu la pan ma ba gu ya ya te wa du ko wa chi ke mdo chung wu la ngo ang gu sa gu ji se ka ke ra du ku ing ali kwa bro han wu si te ke kwang khan gu su ba ke tu in da ma ni te mo ng tong wu la ngi e ten gu ng a chi ta wa ang gu sa gu ji se ngai te ke ngo ka ne ka me kum se ngo wu la ngo da sa gu ji ji ka kon ta da ma si te ke kwang khan gu su ba ke ne khan tin ma ni te mo ku tong wu la ngi e ten ha kwa de ka work rain ke safety wo chigem de chung wo lang ku se wo chigem mong ma so ten bi dong wo lang